0: my soul was in his care.
1: Avsnitt av programserien Rätt liv med Olle Forseland.